0: Kako rešiti problem sa školskom nastavom koja se kosi sa stalnim gledanjem u telefon? I kako stoje stvari sa tim problemom u Nemačkoj?
1: U Njemačkoj baš ta udruženja za zaštitu djece tvrde da je medijska pismenost naprosto važnija od te nekakve zaštite.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
0: Poštovanje. Hajde da pričamo o faktoru zvanom mobilni telefon u rukama dece. I da najpre naglasim nešto što smatram važnim. Često se govori o zilionima školaraca koji nisu zainteresovani za klasično obrazovanje, o mladim zombijima koji ne mogu da nabroje više od 3 knjige ili nisu u stanju da prate duže tekstove ili generalno ne umeju da se udube sami u sebe i pokušaju da definišu svoj položaj, svoje želje, mogućnosti i očekivanja u svetu koji ih okružuje. I za to se možda previše često i previše rado okrivljuje mobilni telefon. Telefon je naš lični asistent, sredstvo za komunikaciju i zabavu. Bez njega je teško, ali sa telefonom još uvek nismo srasli i postali jedno. On se ne nalazi pod našom kožom, već u džepu ili tašni i uvek možemo da ga odložimo ili isključimo. Problem sa zavisnošću od telefona jeste složen, ali se ne razlikuje mnogo od drugih vrsta zavisnosti. Jedna od vodećih istraživačica ove oblasti, Amy Orban sa Cambridgea, zajedno sa kolegom Andrewom Pšibilskim iz Oxforda, analizirala je više desetina hiljada ispitanika i došla do sljedećeg zaključka. Veza između vremena provedenog sa telefonom i mentalnog zdravlja je toliko mala da je, kako oni sami kažu, slabija od veze između mentalnog zdravlja i toga koliko neko jede krompir. Drugim rečima, postoji, ali je praktično neupotrebljiva. Mladi koji se osjećaju loše često koriste telefon kao bekstvo, kao sredstvo kompenzacije, kao digitalnu verziju skloništa. To znači da je korišćenje telefona u mnogim slučajevima posljedica, a ne uzrok mentalnih poteškoća. I to oni, ti naučnici, zovu recipročnom kauzalnošću, fenomenom

0: Drugi važan mit tiče se pažnje i kognicije. Svakodnevno čujemo rečenice tipa mladi više nisu u stanju da se skoncentrišu. No kada pogledamo ozbiljna istraživanja o kognitivnom razvoju, slika je sasvim drugačija. Hajde pre svega da kažem ono što ja volim, da pomenem video igre. Kad se radi o njima, da odvojim najpre taj žanr od, recimo, društvenih mreža. U protekle dve decenije, veliki broj studija o video igrama koje se danas masovno igraju i na telefonima, pokazuje da igranje zapravo može unaprediti određene kognitivne sposobnosti. Daphne Bavelier i C. Sean Green su pioniri u ovoj oblasti. Njihova istraživanja pokazuju da akcione video igre, one koje zahtevaju brzo reagovanje, praćenje detalja, prepoznavanje obrazaca, povećavaju sposobnost selektivne pažnje, vizuelne percepcije i bržeg donošenja odluka. Dakle, ekran ne mora da uništava pažnju. Može da je trenira, naročito kada se radi o zadacima koji uključuju više izvora informacija i zahtevaju filtriranje i fokusiranje. Rezultati pokazuju da igranje ovakvih igara trenira mozak da selektuje relevantne informacije, filtrira nebitne podražaje i brzo reaguje na kompleksne vizuelne situacije. U jednom eksperimentu, na primjer, iskusni igrači su bili brži i precizniji u obradama vizuelnih informacija nego piloti u određenim simulacijama. Interaktivne digitalne tehnologije imaju jasnu, merljivu i pozitivnu ulogu, bar u nekim segmentima kognitivnog razvoja. To nikako ne znači da treba ignorisati rizike, ali znači da panorama nije crno-bela, nego prilično šarena. Ali nijedan argument ne bi bio potpun bez sagledavanja sociološkog konteksta. Dana Boyd, stručnjakinja za mlade i digitalnu kulturu, tvrdi da nije problem u telefonima, već u tome što su mladi izgubili javne i sigurnosno otvorene prostore za druženje. Parkovi, dvorišta, ulice i klubovi, to su mesta gde su generacije ranije gradile identitet. Kako ona navodi, učile društvene veštine i razvijale samopouzdanje. Danas su takva mesta često restriktivna, nadzirana ili nedostupna. Ako nemate gde da budete, prirodno je da tražite digitalne prostore gde se možete povezati sa vršnjacima. Telefon je u tom smislu ne zamena, nego refleksija društvenih promjena. On nije uzrok, već je simptom. I ovdje dolazimo do suštine. Kada okrivljujemo telefon, često previđamo dublji problem koji leži u kvalitetu društvenog života mladih. A sociolozi su davno primetili da u društvima često postoje masovni fenomeni koji se smatraju izvorima društvenih problema. I tako je Stanley Cohen, poznati sociolog, već 70. godina ukazivao na to kao obrazac. Dakle, stripovi, rock'n'roll, televizija, video igre, pa eto danas telefoni. Sve su to bile stvari za koje se u određenim periodima tvrdilo da kvare mlade. I on je utvrdio da se većina tih optužbi retrospektivno gledano pokazala kao neutemeljena, to najpre u odbranu mobilnog telefona. S druge strane, mlad čovjek može da postane zavistan od svakog zadovoljstva, pa i ono koje pružaju aplikacije u telefonu. U tom slučaju teško mu je da se odvoji od aparata, pogotovo ako mora da čeka, recimo, sat vremena dok ga ponovo ne uzme u ruke. I tako veliki problemi naravno nastaju u školi. Telefon je odraslim osobama postao lični asistent, digitalni novčanik, pretraživač platformi za kupovine, naručivanje hrane, dogovaranje sa prijateljima, sastanke, navigaciju i šta još sve ne. Sve više tih stvari koriste i mladoj generaciji. Kako rešiti problem sa školskom nastavom koja se kosi sa stalnim gledanjem u telefon? I kako stoje stvari sa tim problemom u Nemačkoj? To su pitanja čim je tragom pošla moja koleginica Maja Marić.
1: Tvoj podcast u Nemačkoj.
0: Znači, Majo, treba li zabraniti pametne telefone u školama? O ovom pitanju se već neko vreme raspravlja i u Nemačkoj.
2: Da, evo, Saša, nekoliko njemačkih saveznih država već je uvelo zabranu mobilnih telefona. Savezna ministrica obrazovanja Karin Prin također je otvorena za tu ideju. Međutim, obrazovne organizacije sada se protive takvim općim propisima. One u otvorenom pismu naglašavaju da su im potrebni pedagoški vođeni prostori za bolje upoznavanje medija, a ne impulzivne zabrane.